Nerda zakir je chojul dag pe nima te na cha ki pe nima yin la tun de pe nima yin de la rezing nu bunam ba cham de ni lamang gar khandu gulang nu ga cha ki pe nima se gu nu la jin hem mun de ngarang se nyam ta se jis gan nang

ngarche tuse ta chatu tuse ti sambatar mangbyo ma shi che za ngarche tsuzin che ta subu ji se tsuzin che gu samna ji ji chuo kona che shi de zi mi ru wa xing zhe tian zu nang luo le du bie ngarche yi ne ji chatu so le gu len che ju ti ke gan xin du xin bu shi tang bu xing zhe ka ji se du ngam mu yi ne li ngarche tuse to bu yo shi xing zhe ji ngarche ti ngarche meng yong ta jiao yue bu ma se te ya tan du ngarche ki ne ri ta ki den gu ru 아